0: onto si wonko onko hen
1: onko condemn
0: onko hen we na menne enipa bebre si omu kwasori biu wo ngura sori dem biu onko biu ale ye pam wo mu yesu so si wonko ane kwan na